0: Liggen mijn mama.
1: Liggen broer de bedra.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Jij bent vader, kom ik jou.
0: Weekend man. Weekend man. Liggen mijn mama.
1: Ik heb onze liggen moest als de markt snap je. De ene ze moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: Best musikk hele døgnet på Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Radio Tromsø.
1: Har vi kommet oss igjennom morgensendingen? Dette gikk jo egentlig ganske fort. En god mandag med andre ord. Jeg heter Endre Lundgren. Nå det sånn at jeg kommer til å tusle over til nyhetsstudio og bli der videre utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time på hva som foregår i nyhetsbildet. Når det gjelder morgensendingen så returnerer den i morgen tidlig. Jeg som vanlig tidlig på jobb. Jeg med et stort smil om munnen og en kaffe i lanken. Fra klokken 6, og den sendingen du invitert til. Ha en fortsatt god mandag.

0: beteende.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og gi meg

0: 48 4 8 58 5 8 65 6 5 70 7 0 Ja, vær så god.
1: Bingo på 58.
0: Bingo på 58. Har du et bongnummer?
1: 67 30.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. 67 30. Og navnet var
1: Ingelil Borsk.
0: Ja. Bare les tall.
1: 18, 48, 58, 64 og 84.
0: Ja, den riktig, men det flere som ringer her. Skal vi høre hva de vil? Ja.
1: Ok.
0: Ja, hei. Vær så god. Ja, hallo, ja.
2: Hei, bingo på 65.
0: Du hadde bingo på 65. Det var synd for deg som hadde bingo på 58 her.
2: Ja, men den er grei.
0: Ja, hei.
2: Ja, hei.
0: Hallo.
1: Hei, jeg har bingo på tallet 74.
0: På 74, ja. Skal vi se, det er et par tall før 58. Da skal vi se her. Hva du har til bongnummer?
1: 67-75.
0: 67-75.
1: Ja.
0: Ja, på 74 der, ja. Hva du har til navn?
1: Hanne Kristine Karlsson.
0: Hanne.
1: Ja.
0: Mm, ja. Belles tall.
1: 9, 23, 43, 64, 74.
0: Ja. Jo da, den er helt riktig. Da slår du ut og Inger Bork her, ja. Ja.
1: Ja. Den er god. Ja. Ha den.
0: Ha den. Ok, da har vi gjort unna en rekke, og vi skal gå løs på to rekke. Det ser ikke ut for at jingen vår fungerer i dag, så vi får bare leve med det. Men i alle fall, de tre siste tallene, det var 58, 65 og 70. Da har vi neste tall ut som er 35. 3, 5. Syv. Nummer syv. 66. 66. 80. 8. 0. 45, 4, 5. 86, 8, 6. 52, 5, 2. 50. 5-0. 53. 5-3. 85. 8-5. 2. Nummer 2. 21. 2. 1. 14. 1. 4. 13, 1, 3. Sjuttioen, syv, en. Fyrtioen, fire, en. Fyrtisyv, fire, syv. Tjue. 2-0 89 8-9 62 6-2 44 4-4

0: Hallo, ja. Hallo.
1: Hallo, jeg fikk bingo på 62.
0: På 62.
1: Ja.
0: Hallo, ja. Og hva er kontrollnummeret?
1: Kontrollnummeret er 16906.
0: 16906.
1: Ja.
0: Hallo, ja. Og hva er kontrollnummeret?
1: Kontrollnummeret er
0: Kan du dempe
1: 16906.
0: radioen din litt der,
1: Ja,
0: sånn
1: det kan jeg.
0: ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva navnet ditt var?
1: Mai Tove Olsen.
0: Ja. Bare les tallene dine.
1: Ja. 7, 13, 23, 31, 45, 49, 50, 62, 74 og 89.
0: Ja. Jo da, den er riktig, men det er flere som ringer, hører du.
1: Ok.
0: Så vi skal se, ja. Ja.
1: Ja, jeg hører nå det.
0: Ja,
1: Ja.
0: hei.
1: Hei.
0: Hallo, ja. Nei, nå ble det lagt på her. Men de ringer sikkert opp igjen hvis de hadde noe. Mai Tove, hun hadde det bingo på tallet 62. Hvis noen hadde noe bingo på 44, så er de litt for sent ute, for det var tallet etterpå. Ja, her ringer det. Ja, hallo, ja.
2: Hei, bingo på 62.
0: Du hadde også på 62, ja. Ja.
2: Ja. Kontrollnummer 8423.
0: 8423.
2: Ja.
0: Ja. Hva heter du da?
2: Kate Hansen.
0: Kate Hansen. Greit, bare les tall.
2: Ja, 13, 20, 43, 62, 78, 9, 14, 66, 79, 84.
0: Ja. Jo da, den er helt med, den også. Gratulerer.
2: Ja, takk.
0: Ja,
2: Hei.
0: hei. Ja, da hadde vi to vinnere på to rekker, og på tallet 62, så de får få 400, nei, unnskyld, 200 kroner hver da her. Og dele den premien der. Greit, men da skal vi spille på tre rekker. Og jeg har lest opp 43 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 89, 62 og 44. Da har vi neste tall ut, som blir 39. 39. Sekstitre. Seks, tre. Fire. Nummer fire. Trettiåtte. Tre, åtte. Førtito. Fire, to. Seksten. En, seks. Trettiseks. Tre, seks. Åttisyv. Åtte, syv. Sekstisyv. Seks, syv. Trettito. Tre, to. Åttitre. Åtte, tre. Syttito. Syv, to. Femtini. Fem, ni. Femtifire. Fem, fire. Tre. Nummer tre. Elleve. Nummer 11. Femten. En, fem. Syttisyv. Syv, syv. Nitti. Ni, null. Tjueto. To, to. Fem. Nummer fem. Seksti en. Seks en. Ja, vær så god, ja.
1: Bingo på 22.
0: Tre rekker på 22.
1: Ja.
0: Og bongnummeret, det var?
1: 8455.
0: 8455.
1: Ja.
0: Ja vel, hva navnet var?
1: Gildagenborg.
0: Gildagenborg, ja.
1: Ja.
0: Bellas tall.
1: 14-22-49-65-74-4-36-48-56-89-3-39-62-71-81.
0: Ja, jo da, den er riktig, men det er flere som ringer. Skal vi høre hva de vil for noe? Ja,
1: ja, den er god.
0: Ja.
1: Hei.
0: Hei. Hallo, ja.
3: Ja, jeg er bingo på 22, jeg også.
0: Du har også bingo på 22. Ja.
3: Ja. 21-89.
0: 20189.
3: Ja.
0: 189. 20189.
3: Ja.
0: Hva navnet var?
3: Jon Sørensen.
0: Ok, Jon Sørensen.
3: Ja. Vi bruker bare ta på han, så jeg husker han kontonummer rett her.
0: Hæ? Ja, ikke sant. Neida, vi bare leser
3: tallene.
0: Ja da.
3: 7, 13, 23, 22, 31, 30, 43, 42, 55, 59, 67, 79, 72, 83, 89. Ja. Det var synd ikke var 20.
0: Ja, det kan du si,
3: ja.
0: Ja. Det... Ja, skal vi se, der har vi. Ja da, den ser helt korrekt ut, den, ja. Og, ja. Men du får ta del med... Vent, det er flere som ringer her, så vi får se.
3: Det er kanskje tre som deler, da.
0: Ja, ja, kanskje. Ja, ja, hei.
3: I verste fall.
0: Ja. Ja, vær så god. Hallo.
4: Jeg har bingo på 22.
0: Du har også tre rekker på 22.
4: Ja.
0: Greit. Bong
4: nummer 6787.
0: 6787.
4: Ja. Hallo. Line Hansen.
0: Unnskyld.
4: Line Hansen.
0: Line Hansen. Ok, Bellas tall.
4: 18, 23, 36, 44, 50. 3, 31, 67, 78, 84, 7, 15, 22, 49, 75.
0: Ja. Jo da, den er helt korrekt den også. Gratulerer.
4: Ja. Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ja, da endte vi opp med tre vinnere her på tre rekken, og siden det er 600 kroner, så må vi dele det på dem, og da blir det 200 kroner på hver ut av dem da. Greit. Men da tar vi å avslutte... Første runde, så tar vi oss en kjapp pause før vi går løs på neste spill. Du hører på Radio Tromsø.

0: Ja, hallo.
1: Bingo-båt 9.
0: Bingo-båt 9. Ja, har du kontrolltall?
1: 2817100.
0: Ja, kan du bare lese tall?
1: 9, 28, 55, 76 og 89.
0: Ja.
1: Nei. Og det var ja. Jan Jakobsen, Jan.
0: Hva du sa?
1: Jan.
0: Jan. Ja.
1: Ja.
0: Den er grei.
1: Ja, takk for det.
0: Vær så god. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene var 26, 89 og 61. Neste tall er 71. 71. Syv, åtte. Syttitre. Syv, tre. Tjuefire. To, fire. Syttito. Syv, to. 6. Enkel 6. 67. 6, 7. 7. Enkel 7. 75. 7, 5. 83. 8, 3. 81. 8, 1. 38, 3, 8. 8, enkel, 8.

0: Ja, da var vi klar til siste omgang. Og første tallet ut 51. 5-1. Trettifire. 3-4. 30. 3-0. 67. 6-7. 35. 3-5. 65. 6-5. 12. 1-2. Hallo?
1: Det var trippel på 35.
0: Ja. Ja.
1: 67-99. Ja. Er du der?
0: Ja da, ja da, ja da, jeg er her. Navnet ja. Ditt?
1: 67-99, ja.
0: Ja.
1: Her mot strand.
0: Ja. Skal du bare lese tallene dine?
1: 30, 34 og 35.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Da var vi ferdig med trippel. Fortsetter vi på ei rekke. Og siste tallet, de tre siste tallene jeg leste var 35, 65 og 12. Neste tall 6. Enkel 6. Førtitre. Fire. Tre. Femtito. Fem. To. 41, 4, 1, 63, 6, 3, 46, 4, 6, 68, 6, 8, 37, 3, 7, 18, 1, 8, 70, 7, 0, 61, 6, 1, 69, 6, 9, 9, enkel 9. 45. 4. 5. 48. 4. 8. 28, 2, 8. En. Enkel. En. Femti. Fem, null.